0: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7.
1: Vous êtes sur la radio Ozone 99.7.